canım. Ayçi. Maniko ci jeex na tak. Damay xajal wa journal par la ñi ñew.